o hopole modimo wa hao bane ke bona o tla ke ona o ne hanga matla a ho rua dintho tseo ntate moeketsi a le ha ntate molomatala.